0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca s šepom 4 komada.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Danas počinje dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić održao sastanak sa ambasadorom Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Turski predsjednik tokom sastanka sa ruskim predsjednikom odnosi Turske i Rusije na najnaprednije.

Danas počinje dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić održao sastanak sa ambasadorom Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Turski predsjednik tokom sastanka sa ruskim predsjednikom odnosi Turske i Rusije na najnaprednijem nivou.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine će biti održana 2. i 3. septembra u Sarajevu. Na sjednici će biti razmatrane liste predloženih sudija i tužilaca za učešće u disciplinskim komisijama u postupcima protiv člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Među tačkama dnevnog reda je i odobrenje godišnjih izvještaja upravnih odbora entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca. Također na dnevnom redu sjednice je i izvještaj o realizaciji praćenja implementacije strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu Bosne i Hercegovine i izvještaj o realizaciji šestomjesečnog plana sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine te imenovanja za pravosudne funkcije, prenosi FENA. Član prijedsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić održao je sastanak sa ambasadorom Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, evropskim integracijama, predstojećim izborima kao i o nastavku saradnje Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Saopćeno je službe za odnose s javnošću prijedsjedništva Bosne i Hercegovine. Istaknuta je opredjeljenost za nastavak saradnje sa Evropskom unijom. U tom smislu posebno je naglašena potreba za usvajanjem zakona i provođenjem reformi koje su neophodne za napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je predstojećim izborima u oktobru. Navedeno je da za stabilnost i demokratski kapacitet države od izuzetne važnosti da izborni proces bude proveden transparentno, vjerodostojno.

0: uz avionski prevoz kompanijom Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1350 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.